ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے, یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے. ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے, یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا, یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے, جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک

دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کرو پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک پھر جوہیں کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے

اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ بسم اللہ۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر

گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے, اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے, تو ان بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا.

جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو FM 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: تشکب،
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرا

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: فٹنس متوازن غذا صحت خوبصورتی اور توانائی کا راز ہے کھانے سے دوستی کیجیے مگر بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

سمیت یہ سکھاتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو یہاں کہا گیا خیر میں تعاون کرو، چاہے اس کی ابتدا تم نے کی ہو یا جس کی کریڈٹ تمہیں ملے یا نہ ملے، خیر جہاں بھی ہو اگر وہ واقعی خیر ہے اور آپ اس میں جائز طور پر مدد کر سکتے ہیں تو مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس خیر کو آگے بڑھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی کنجیاں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، یعنی جہاں وہ جاتے ہیں ان کے ذریعے اچھائی کے دروازے کھلتے ہیں اور برائی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک بچے کی ایک شخص کی پوری تربیت اسی ایک تصور پر کر دی جائے کہ تمہیں جہاں خیر نظر آئے اس کے لیے دروازہ بننا ہے اور جہاں شر نظر آئے وہاں رکاوٹ بننا ہے، تو اس کی پوری پرسنالٹی بدل جائے گی۔ وہ کسی اچھے طالب علم کو دیکھے گا تو حسد نہیں کرے گا، وہ کسی کمزور ساتھی کو دیکھے گا تو اس کا مذاق نہیں اڑائے گا، وہ کسی غلط رجحان کو دیکھ لے تو کم از کم خود اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو یہی ایک مکمل تربیتی فلسفی بن سکتی ہے۔ اور شر کا دروازہ بند کرنا، یعنی فرض کیجئے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے اور اچانک کسی غیر موجود شخص کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، آپ کے پاس کئی آپشنز ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں یا خاموش بیٹھے رہیں یا بڑی بحث شروع کر دیں، لیکن کبھی ایک بہت سادہ عمل کافی ہوتا ہے کہ موضوع بدل دیجئے، کسی اور بات کی طرف گفتگو موڑ دیجئے۔ لوگ شاید محسوس بھی نہ کرے لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے شر کا ایک دروازہ بند کر دیا۔ چند لوگ گناہ میں آگے بڑھنے والے تھے، کسی مسلمان کی عزت پر گفتگو ہونے والی تھی، آپ نے خاموش حکمت کے ساتھ وہ دروازہ بند کر دیا۔ یہ ہے مغلاق للشر۔ تو سامعین کرام، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں خیر کھولنے یا شر بند کرنے کی کوشش کروں اور مجھ سے غلطی ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے سامعین کرام کہ یقیناً انسان غلطی کر سکتا ہے، اسی لیے علم، حکمت اور اپنی حدود کو پہچاننا ضروری ہے، لیکن غلطی کے خوف سے ہر خیر سے ہاتھ کھینچ لینا بھی درست نہیں۔ اگر آپ کسی فیلڈ کے ماہر ہیں اور متعلقہ فیلڈ پر ایکسپیرینس ہے آپ کی، اور کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کہتا ہے میرے پاس یہ منصوبہ ہے، ایک چیز کی کمی ہے اور وہ کیپیبلٹی آپ کے پاس موجود ہے، تو اب دو ذہن ہو سکتے ہیں۔ پہلا، اگر میں اس کی مدد کروں گا اور یہ کامیاب ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ واقعی خیر ہے اور میں اسے آگے بڑھا سکتا ہوں تو مجھے جہاں تک ممکن ہو تعاون کرنا چاہیے۔ تو یہاں انسان کے اندر کا تربیتی معیار ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہر موقع کو پرسنل بینیفٹ کی لینس سے دیکھتا ہے، دوسرا ہر موقع میں یہ دیکھتا ہے میں خیر کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہوں۔ یہ دونوں شخصیات بظاہر ایک ہی معاشرے میں رہتی ہیں مگر ان کے بصرات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن مجید کی تربیتی آیات کو غور سے پڑھتے ہیں تو ایک نہایت معنی خیز تصویر سامنے آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسلامی تصور میں انسان کسی ہموار، سیدھی اور بے خطر سڑک پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک پہاڑی راستے کے درمیان کھڑا ہے۔ نہ کوئی پیدائشی طور پر چوٹی پر پہنچا ہوا ہے اور نہ کوئی لازماً گھاٹی کی آخری تہ میں گرا ہوا ہے، ہم سب سفر کے بیچ میں ہیں۔ سامنے بلندی بھی ہے اور نیچے اترنے کا راستہ بھی۔ قرآن انسان کے سامنے دونوں امکانات رکھتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا، پھر اسے اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری دونوں کا شعور عطا کیا۔ گویا انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے نفس کو سنوار کر بلندی کی طرف جائے، اور یہ امکان بھی ہے کہ اپنی خواہشات، غفلت اور معصیت کے پیچھے چل کر نیچے اترتا چلا جائے۔ اور یہاں سے قرآنی تربیت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ کس سمت جانا چاہتے ہیں۔ اس سفر میں قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں، اس کے سامنے دو بڑے محاذ ہیں، ایک شیطان اور دوسرا خود اس کا نفس۔ شیطان انسان کو اچانک سے کسی بہت بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، اس کا طریقہ کار مرحلہ بمرحلہ ہوتا ہے۔ قرآن اسی کیفیت کو نزغ کے لفظ سے بیان کرتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہیں چھیڑے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ پہلا مرحلہ بہت معمولی محسوس ہوتا ہے، دل میں ایک خیال آیا، اتنی بڑی بات نہیں، ایک بار کر لینے سے کیا۔

0: عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں۔ سامعین کرام، اس تشبیہ میں سب سے شدید اور خطرناک سقوط، یہ اس کو ہم لغزش کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے شرک۔ قرآن اس کے لیے ایک نہایت طاقتور تصویر پیش کرتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گویا وہ آسمان سے گر پڑتا ہے، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پھینک دے۔ یعنی یہ ایک فری فال کی تصویر ہے، کیونکہ توحید پوری ایمانی زندگی کا بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی ختم ہو جائے تو باقی عمارت اپنی اصل حیثیت کھو دیتی ہے۔ یعنی یہ فال جو ہے، یہ لغزش مرحلہ بمرحلہ نہیں بلکہ ایک دم اچانک سے گر جانا۔ البتہ جب تک انسان زندہ ہے اور توبہ کرنے کا امکان موجود ہے تو واپسی ممکن ہے، اور یہی اسلام کی عظیم رحمت ہے۔ اب شرک سے مراد کیا ہے، اس مقام پر اس مفہوم کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اسلامی عقیدے میں شرک کا بنیادی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس حق میں شریک بنایا جائے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو، خواہ عبادت میں ہو، ربوبیت میں، یا ایسے مطلق تصرف و اطاعت میں جو اللہ کے مقام سے متعلق ہے۔ قرآن اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازماً ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ احادیث کی تشریح میں یہ معنی بھی بیان کیا گیا کہ وہ حلال و حرام میں ان کی ایسی اطاعت کرتے تھے جس میں اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا جاتا۔ تو یہاں اصل لیسن یہ ہے کہ مومن کی الٹیمیٹ سبمیشن صرف اللہ کے لیے ہے۔ کسی عالم کا احترام ہو، والدین کا حق ہو، حکمران کی اطاعت ہو، استاد کی عظمت ہو، تو یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور سب کی ایک حد ہے۔ اگر کوئی انسان سے یہ مطالبہ کرے کہ اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں بھی میری بات مانو، تو مومن کا معیار صاف ہے کہ اللہ کی اطاعت سب سے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک باریک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام اندھی تقدیس نہیں احترام سکھاتا ہے۔ علماء کا احترام کرے، والدین کا احترام کرے، اہل فضل کا احترام کرے، لیکن کسی انسان کو ایسا مقام نہ دے کہ اس کی ہر بات کو حق سمجھ لیا جائے، خواہ وہ وحی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہی جگہ ہے جہاں ایمان انسان کو آزاد کرتا ہے۔ وہ لوگوں کا غلام نہیں رہتا، وہ جماعت کا غلام نہیں رہتا، وہ خواہش کا غلام نہیں رہتا، وہ صرف اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اور جتنا انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے، اتنا ہی وہ باقی تمام جھوٹی بندگیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب شیطان ایک دشمن ہے، اسی طرح دوسرا دشمن خود انسان کا نفس ہے۔ نفس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ فوری کمفورٹ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی آرام کرو، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی جواب دے دو، غصہ نکال دو، ابھی خرید لو، بعد میں حساب دیکھیں گے، ابھی خواہش پوری کرو، بعد میں دیکھ لیں گے کہ اس کی کانسیکوینسز بعد میں کیا آتا ہے۔ اس لیے قرآن انسان کو بار بار اپنے اندر کے رجحانات سے بھی آشنا کرتا ہے۔ اصل تربیت یہ ہے کہ انسان یہ پہچاننے لگے کہ آواز جو میرے اندر سے آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ میرے حق میں ہو۔ ہر خواہش میری ضرورت نہیں، ہر خیال حقیقت نہیں، ہر رغبت پر عمل کرنا آزادی نہیں۔ کبھی آزادی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو نہیں کہہ سکے۔ تو سامعین کرام، قرآنی تربیت میں انسان ایک دن میں کامل نہیں بن جاتا، یہ سفر ہے۔ کبھی ایک قدم اوپر، کبھی لغزش، پھر توبہ، پھر دوبارہ کوشش، پھر نفس سے مقابلہ، پھر کسی نئی کمزوری کا انکشاف، پھر اصلاح۔ یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ جب گرے تو نیچے رہنے کو اپنی تقدیر نہ بنا لے۔ آدم علیہ السلام کی داستان اسی حقیقت کا ایک عظیم سبق ہے۔ غلطی ہوئی، مگر غلطی کے بعد تکبر نہیں آیا، توبہ آئی، رجوع آیا، اور اسی رجوع نے نئے سفر کی بنیاد رکھی۔ سامعین کرام، اس تصور کو اگر ہم روزمرہ زندگی میں لائیں تو ہر شخص اپنے آپ سے ایک سادہ سوال کر سکتا ہے کہ آج میں پہاڑ پر اوپر گیا یا نیچے، آج میرے اندر صبر بڑھا یا غصہ، اللہ پر اعتماد بڑھا یا لوگوں کا خوف. اگر انسان روزانہ یہ اسپریچول ایڈٹ کرتا رہے تو بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. قرآنی تربیت کا نقشہ نہایت واضح ہے. ہم سب ایک پہاڑی راستے کے درمیان کھڑے ہیں. ہمارے اندر اوپر جانے کی صلاحیت بھی ہے اور نیچے اترنے کا امکان بھی. نفس ہمیں آسان راستہ دکھائے گا, شیطان غلط راستے کو خوبصورت بنائے گا. خواہش فوری لذت پیش کرے گی اور بعض اوقات صحیح راستہ دشوار محسوس ہوگا. لیکن ایک مومن کا معیار آسانی یا مشکل نہیں, اس کا معیار ہے کہ حق کیا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, وہی کس طرف رہنمائی کرتی ہے. سامعین کرام, انسان کی بنیادی قدر اس لیے ہے کہ وہ انسان ہے, اللہ کا مخلوق ہے اور اللہ کا بندہ ہے. اس کے اندر خیر کی صلاحیت موجود ہے, اسے عقل, شعور, ارادہ اور ذمہ داری دی گئی ہے. آپ کی اصل قدر اس بات سے نہیں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے, بلکہ اس سے ہے کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان, کردار, سچائی اور انسانیت ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حیبت کے باعث وہ کانپنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا, اپنے آپ کو پرسکون کرو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں خشک گوشت کھایا کرتی تھی. ذرا اس منظر کو دیکھیے سامعین کرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار, اللہ کے آخری نبی, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, آپ کے اطاعت ایمان کا حصہ ہے. لیکن اپنے تعارف میں نہ منصب گنوایا, نہ نسب کا فخر ظاہر کیا, نہ کوئی شاہانہ انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا خوف دور کرنے کے لیے خود کو ایک عام انسانی نسبت سے متعارف کرایا. گویا فرما رہے ہوں, میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں, مجھ سے خوف زدہ نہ ہوں. پروگرام کے اختتام پر چلیں سورہ بقرہ کے ایک دوسرے حصے پر غور کر لیتے ہیں, جہاں اللہ فرما رہا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہاں ایک نہایت گہرا تربیتی نقشہ سامنے آیا ہے. اس نقشے کے مطابق انسانی غلطیوں کو بنیادی طور پر تین قسموں میں سمجھا جا سکتا ہے. غفلت کی غلطی, کمزوری کی غلطی اور بغاوت یا تمرد کی غلطی. یعنی انسان کی لغزشیں مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے, مگر ان کے پیچھے اکثر یہی تین ذہنی یا اخلاقی کیفیتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہر قسم کے لیے الگ الگ علاج بھی دکھایا ہے قرآن نے. تو سب سے پہلے غلطی ہے غفلت کی. اس کی مثال اس گفتگو میں ملائکہ کے سوال سے دی جاتی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے عرض کیا, کیا آپ وہاں ایسے کو مقرر فرمائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں تربیتی نقطہ یہ ہے کہ انسان کبھی کسی حقیقت کے پورے پس منظر کو نہ جاننے کی وجہ سے سوال یا نتیجے میں غلطی کر سکتا ہے. یعنی اس کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا, مگر وہ اپنے محدود علم کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتا ہے. تو غفلت یا عدم علم کی اس غلطی کا علاج کیا ہے؟ تنبیہ, تذکیر اور علم. جیسے ہی حقیقت واضح ہوئی, فرشتوں نے فوراً کہا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, پاک ہے تو, ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا. تو یہاں نہ ضد تھی, نہ تکبر, نہ اپنی رائے پر اصرار. صرف اتنا ہوا کہ جب حقیقت واضح ہوئی تو فوراً تسلیم کر لیا گیا. یہی غفلت کی غلطی کی نشانی ہے کہ انسان کو سمجھا دو وہ رک جاتا ہے, ثبوت دے دو وہ مان لیتا ہے, یاد دہانی کرا دو وہ واپس آ جاتا ہے. ایسے شخص کے لیے بڑا علاج ہمیشہ سزا نہیں ہوتا, بلکہ صحیح علم ہوتا ہے. دوسری قسم ہے ضعف, یعنی انسان حقیقت تو جانتا ہے لیکن خواہش, کشش یا دباؤ کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. انہیں آدم علیہ السلام کو پہلے سے حکم دیا گیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور اس موقع پر مطلوبہ عزم قائم نہ رہ سکا. تو یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ حکم کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہاں مسئلہ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو غلط قرار دیا, بلکہ ایک لمحہ ضعف آیا, شیطان کی ترغیب سامنے آئی اور لغزش واقع ہو گئی. یہ انسانی تجربے کی بہت عام صورت ہے. آدمی جانتا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر بھی کر بیٹھتا ہے. اس سے آیا اور سخت جملہ نکل گیا, مال کی کشش تھی اور حرام معاملے میں قدم رکھ دیا, نظر بچانی تھی مگر نہ بچا سکا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ گناہ ضعف ہے اور اس کا علاج ہے توبہ. قرآن فرماتا ہے, فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، رجوع کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو انسان سے لغزش ہو جائے تو اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھے، نادم رہے، واپس آئے تو دروازہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کھلا ہے۔ اب آئیے سب سے خطرناک قسم گناہ کی، تیسری قسم، تمرد، ضد اور استکبار کی جو غلطی ہے، اس کی مثال ابلیس ہے۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ ابلیس کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے کمزور ہو گیا، بلکہ اس نے حکم کے سامنے اپنی رائے کھڑی کر دی۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی معاملہ یہ نہیں رہا کہ میں غلطی کر بیٹھا، بلکہ یہ ہو گیا کہ اصل میں حکم ہی میرے معیار کے مطابق درست نہیں۔ تو یہاں گناہ ایک نئی سطح پر چلا گیا۔ سمجھ کر ہم تو یہاں استکبار اور علو میں ذرا فرق سمجھ لیتے ہیں کہ استکبار میں انسان کسی مخصوص حکم کو اس لیے رد کرتا ہے کہ اسے اپنے مقام یا معیار کے خلاف سمجھتا ہے۔ مگر مثلا کسی ادارے میں ایک سینئر آفیسر کو کہا جائے کہ ایک جونیئر پرسن کو کسی خاص موقع پر ترجیح دی جائے، وہ کہے میں اسے سینئر ہوں، میں کیوں پیچھے رہوں، وہ اتھارٹی کے وجود کو نہیں جھٹلا رہا ہوتا ہے مگر اس خاص حکم پر اپنی بڑائی کو ترجیح دے رہا ہے، جبکہ علو اس سے بھی آگے کی کیفیت ہے۔ انسان خود کو ایسی حیثیت میں سمجھنے لگے کہ دوسرا اسے حکم دینے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے خط میں آتا ہے اللہ تعالو علیہ وتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یعنی علو کا رویہ اختیار نہ کرو اور فرمبردار ہو کر آؤ۔ ابلیس کے معاملے میں اصل بیماری یہی تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ریزننگ کو حاکم بنا دیا، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ یہاں ایک بڑا تربیتی سبق ہے کہ ہر غلطی برابر نہیں ہوتی، کبھی انسان نہیں جانتا، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، کبھی جانتا ہے مگر کمزور پڑتا ہے، اسے توبہ اور مجاہدی کی ضرورت ہے، اور کبھی وہ گناہ کے بعد گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، تب مسئلہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ یہ فرق تربیت میں بہت اہم ہے کہ ہر غلطی کرنے والے کے ساتھ ایک ہی انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا، کسی کو علم چاہیے، کسی کو سہارا، اور کسی کو اپنی ضد تکبر اور فکری بغاوت کا سامنا کرنا چاہیے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو فطری طور پر اندر سے ایک ملامت محسوس ہوتی ہے، تو یہ ڈسکمفورٹ اسے توبہ کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایک اور راستہ اختیار کرتا ہے، وہ گناہ کی تعریف بدلنے لگتا ہے۔ پہلے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، پھر یہ کہتا ہے کہ شاید یہ اتنا غلط نہیں، پھر اس کے دل میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اصل میں لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، پھر یہ کہ دین میں اس کی ممانعت ثابت ہی نہیں، اور آخر میں تو صحیح ہوں، مسئلہ حکم کی تشریح میں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معصیت آدم سے معصیت ابلیس کی طرف سفر شروع ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد توبہ آئی، ابلیس کی لغزش کے بعد دلیل بازی اور تکبر آیا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کے الفاظ میں بھی ایک لطیف فرق دکھائی دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وعصا آدم ربہ فغوا، یعنی آدم سے نافرمانی واقع ہوئی، جبکہ ابلیس کے بارے میں فرمایا ففسق عن امر ربہ، یعنی وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، سرکشی اختیار کی۔ یہ فرق تربیتی لحاظ سے بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک طرف معصیت ہے جو زوف سے واقع ہو سکتی ہے، دوسری طرف فسق تمرد ہے جہاں انسان حکم کے مقابلے میں اپنی ذات، اپنی خواہش یا اپنے منطق کو اصل اتھارٹی بنا لیتا ہے۔ ویسے عموماً سامعین کرام، قرآن کا مزاج امید کا مزاج ہے۔ فرمایا گیا انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، یعنی جو لوگ جہالت یا نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں پھر جلد اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے انسانی تربیت میں ہمیں بچے یا نوجوان کو صرف غلطی نہ کرو نہیں سکھانا چاہیے، بلکہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ غلطی ہو گئی تو کیا کرنا ہے۔ اعتراف، ندامت، اصلاح، حق واپس کرنا، معافی مانگنا، یہ بھی تربیت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کی عظمت یہ نہیں کہ وہ کبھی خطا نہ کرے، انسان کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ اپنی خطا کی نوعیت پہچانے اور صحیح دروازے سے واپس آئے۔ گناہ کے بعد ندامت دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، جبکہ گناہ کے بعد تکبر اور جواز تراشی انسان کو ایک بالکل مختلف راستے پر لے جا سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی راہ یہ ہے، لغزش، اعتراف، توبہ اور واپسی۔ ابلیس کی راہ ہے نافرمانی، تکبر، دلیل تراشی، اصرار۔ قرآنی تربیت انسان سے یہی چاہتی ہے کہ اگر قدم پھسل بھی جائے

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کوریا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کے حملوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے. وزارت تعلیم و اعلی تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ نجی اسکولوں اور کنڈر گارڈنز میں کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے منصوبے کے تحت قطری طلبہ کے لیے تعلیمی واؤچر کے ذریعے 3793 نشستیں فراہم کی جا رہی ہیں. اور غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی قابض فوج کی گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں آج ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کے صدر لی جے میونگ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کوریا کے صدر کو یوم آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کی وزیر اعظم ہان سونگ سوک کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے صدر ڈینیس ساسو نگوسو کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کانگو کے صدر کو قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے وزیر اعظم اناتول کولینے ماکوسو کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے، جن میں شہریوں کے خلاف منظم تشدد بھی شامل ہے۔ قطر نے ان کارروائیوں کو بین الاقوامی قانون اور عالمی برادری کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انہیں فلسطینی عوام کے خلاف جاری سنگین جرائم کا تسلسل قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کھلے جرائم قابض حکومت کی اس پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں، جس کے تحت آبادکاروں کو اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے تحفظ میں مزید حملوں کے لیے با اختیار بنایا جا رہا ہے۔ وزارت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نہتے فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور ان ہولناک جرائم کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ وزارت خارجہ نے فلسطینی عوام کے منصفانہ حق کے خود ارادیت، ان کے جائز حقوق اور 1967 کی سرحدوں پر مشرقی القدس کو دارالحکومت بنا کر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے ریاست قطر کے مستقل اور غیر متزلزل موقف کا اعادہ بھی کیا۔ داخلہ سلامتی فورس لخویہ کے ایک وفد نے مصر کی وزارت داخلہ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سول پروٹیکشن کی تلاش و بچاؤ ٹیم کو اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے رابطہ کاری سے وابستہ بین الاقوامی تلاش و بچاؤ مشاورتی گروپ کی جانب سے درمیانے درجے کی بین الاقوامی درجہ بندی ملنے کی تقریب میں شرکت کی۔ وفد کی سربراہی داخلہ سلامتی فورس لخویہ کے انتظامی و لاجسٹک امور کے معاون کمانڈر میجر جنرل مبارک شریدہ القابی نے کی۔ یہ کامیابی تلاش و بچاؤ کے شعبے میں قطر اور مصر کے درمیان مشترکہ تعاون کا نتیجہ ہے۔ قطری بین الاقوامی تلاش و بچاؤ گروپ نے مصری ٹیم کی تربیت اور پیشہ ورانہ تیاری میں اہم کردار ادا کیا اور اسے منظور شدہ بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ قطری بین الاقوامی تلاش و بچاؤ گروپ پہلی عرب بین الاقوامی ٹیم بن گیا ہے جس نے کسی دوسری عرب ٹیم کو بین الاقوامی درجہ بندی حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لیے تربیت اور پیشہ ورانہ تیاری فراہم کی۔ تقریب میں مصر کی وزارت داخلہ کے سول پروٹیکشن سیکٹر کے معاون وزیر میجر جنرل عمر مصطفیٰ بیلی، دونوں ممالک کے متعدد سیکیورٹی عہدیداروں اور بین الاقوامی تلاش و بچاؤ مشاورتی گروپ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب کے موقع پر میجر جنرل مبارک شریدہ القابی نے مصر کی وزارت داخلہ کے سول پروٹیکشن کے معاون وزیر میجر جنرل عمر مصطفیٰ بیلی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سیکیورٹی تربیت اور تلاش و بچاؤ کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اس تعاون کو مزید مضبوط اور ترقی دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصری معاون وزیر داخلہ نے مصری تلاش و بچاؤ ٹیم کی تربیت اور اسے بین الاقوامی سرٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے تیار کرنے میں قطری بین الاقوامی تلاش و بچاؤ گروپ کے نمایاں کردار کو سراہا اور اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ رہنما قرار دیا۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ قطر میں حملہ آور میں مینا پرندوں کی تعداد کم کرنے اور ان پر قابو پانے کے قومی منصوبے کے تحت نمایاں نتائج حاصل کیے جا رہے ہیں۔ منصوبے کا مقصد اس حملہ آور نسل کے پھیلاؤ کو محدود کرنا اور ملکی ماحولیاتی نظام اور حیاتیاتی تنوع میں پر उसके असरात को कम करना है। वजारत के मुताबिक मंसूबे के तहत जनवरी से जुलाई के दौरान 12,844 हमला आवर मीना परिंदे पकड़े गए, जिसके बाद मंसूबे के आगाज़ से अब तक पकड़े जाने वाले परिंदों की मजमूई तादाद 61,999 हो गई है। वजारत ने बताया कि परिंदों पर काबू पाने की कार्रवाइयों का दायरा भी जोग्राफियाई तौर पर वसी किया गया है। इस मकसद के लिए 58 मुकामात पर 849 पिंजरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे हद्फ बनाए गए इलाकों में परिंदों की निगरानी और उनकी तादाद को कंट्रोल करने की कारकर्दगी बेहतर हुई है। वजारत तालीम आला तालीम ने ऐलान किया है कि निजी स्कूलों और किंडर गार्डन्स में कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी के मंसूबे के तहत कतरी तलबा के लिए तालीमी वाउचर के जरिए 3,793 नशस्तें फराहम की जा रही हैं। मंसूबे में शामिल 113 निजी स्कूलों में से 17 स्कूल ऐसे हैं जहां वालदेन को तालीमी वाउचर की रकम और स्कूल की फ़ीस के दरमियान किसी इजाफी रकम की अदायगी नहीं करना होगी। मंसूबे के बारे में एक प्रेजेंटेशन के दौरान वजारत ने बताया कि मंजूर शुदा जवाबित के मुताबिक तालीमी वाउचर की सालाना मालियत 28,000 कतरी रियाल है। निजी स्कूल और किंडर गार्डन्स के शोबे की डायरेक्टर और निजी स्कूलों के लाइसेंसिंग शोबे की कायम मुकाम डायरेक्टर डॉक्टर रानिया योसरी मोहम्मद ने बताया कि वजारत तालीमी वाउचर की मुकम्मल रकम अदा करती है, जबकि स्कूल अपनी मंजूर शुदा फीस के मुताबिक वाउचर की रकम से जायद अखराजात खुद बर्दाश्त करता है। इस तरह कतरी तलबा इजाफी तालीमी फीस अदा किए बगैर इन स्कूलों में तालीम हासिल कर सकते हैं। वजारत ने मजीद बताया कि मंसूबे से फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद तमाम कतरी तलबा के लिए दरख्वास्तें दोबारा खोल दी गई हैं। अब तलबा बराह रास्त निजी स्कूलों के लाइसेंसिंग शोबे में दरख्वास्त जमा करा सकते हैं, जिससे दाखिले का अमल मजीद आसान हो गया है। इस मंसूबे के लिए पहले आयद 35,000 कतरी रियाल की महाना आमदनी की हद भी ख़त्म कर दी गई है। सामीन, ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नशर की जा रही हैं। गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली काबिज़ फ़ौज की गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में आज एक फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। तिब्बी ज़राए के मुताबिक वस्ती गज़ा की पट्टी में नसीरात पनह गज़ीन कैंप के शुमाल मशरिक में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। ज़राए ने बताया कि जनूबी गज़ा में खान यूनस के वस्ती इलाके में गुंजान आबादी वाले मुकामात पर इसराइली तोपखाने की गोलाबारी के नतीजे में 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए, जबकि शहर के मगरबी हिस्से में इसराइली फायरिंग से एक और फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गया। गज़ा शहर के जनूब मशरिक में वाक़ जैतून मोहल्ले के मशरिकी हिस्से में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा की पट्टी पर जारी इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद बढ़कर 73,391 हो गई है, जबकि 1,74,280 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। मुतहदा अरब इमारात ने आबनाए हुरमुज़ से गुजरने वाले अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाने वाले ईरानी हमले की शदीद मजम्मत की है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतहदा अरब इमारात की वजारत खारजा ने कल जारी बयान में कहा कि यह हमला अक्वामे मुतहदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2817 की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसमें बहरी जहाज़ रानी की आज़ादी पर जोर दिया गया है और तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने या बैनुल अक्वामी बहरी रास्तों में रुकावट डालने को मुस्तरद किया गया है। वजारत ने जोर दिया कि तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना और आबनाए हुरमुज़ को इक्तसादी दबाव या ब्लैक मेलिंग के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करना कज़ाकी के मुतरादिफ है, जो खित्ते और उसके आवाम के इस्तेहकाम के साथ साथ आलमी तवानाई की सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा है। मुतहदा अरब इमारात ने ईरान से मुतालबा किया कि वो ऐसे हमले फौरी तौर पर बंद करे, तमाम दुश्मनाना कार्रवाइयाँ रोकने के अपने मुकम्मल अज़्म को यकीनी बनाए और आबनाए हुरमुज़ को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर दोबारा खोले, ताकि इलाकाई सलामती और आलमी मईशत व तजारत का इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। लुबनान की वजारत सेहत के हंगामी हालात से निमटने के मरकज़ ने ऐलान किया है कि कल जनूबी लुबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई है, जबकि 19 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मरकज़ ने एक बयान में बताया कि नाबतिया ज़िला के कस्बे देरा अल जहरानी पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 17 ज़ख्मी हुए, जिनमें 1 बच्चा और 11 ख़वातीन शामिल हैं। بیان کے مطابق نابتیہ ضلع کے قصبے انصار پر اسرائیلی فضائی حملے میں ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کو شامل کرنے کے بعد آج جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 11 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب لبنانی صدر جنرل جوزف آن نے جنوبی لبنان، خصوصاً نابتیا اور اس کے اطراف میں جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے جنگ بندی کے فریم ورک معاہدے اور فوجی رابطہ کاری گروپ کی سرگرمیوں کی بار بار خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر بھی تشویش کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں انصار کے ایک پورے خاندان کی ہلاکت ہوئی۔ لبنانی ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں صدر آن نے ان خلاف ورزیوں کو مذاکراتی عمل اور معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکی کوششوں کے لیے ایک واضح پیغام قرار دیا۔ لبنانی پارلیمنٹ کے سپیکر نبیہ برری نے بھی کہا کہ انصار اور دیر الزہرانی پر اسرائیلی حملے، جن میں ایک پورا خاندان بالخصوص خواتین اور بچے جاں بحق ہوئے، جنوبی لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جنگ کا تسلسل ہیں۔ پارلیمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں نبیہ برری نے کہا کہ یہ حملے ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست کی سیاسی اور عسکری قیادت لبنان اور خطے میں جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے کیے گئے معاہدوں، قوانین اور کوششوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ طویل عرصے سے جاری جنگ کی کیفیت ختم کرنے اور پیونگ یونگ کی جوہری صلاحیتوں میں مزید اضافے کو روکنے کے طریقوں پر بات چیت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے جزیرہ نما کوریا میں مستقل امن کا نظام قائم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ آزادی کے دن کی 81ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لی جے میونگ نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو دھمکانے کی نیت ترک کریں اور براہ راست فریقین کی حیثیت سے طویل عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کے دوران شمالی کوریا کی جوہری صلاحیتوں میں مزید اضافے کو مؤثر طریقے سے روکنے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے اور غیر مستحکم جنگ بندی کے نظام کو ایک مستقل امن کے نظام سے تبدیل کرنے کے لیے کوششیں شروع کریں گے۔ دونوں کوریائی ممالک تکنیکی طور پر اب بھی جنگ کی حالت میں ہیں، کیونکہ 1950 سے 1953 تک جاری رہنے والی کوریائی جنگ کا اختتام امن معاہدے کے بجائے جنگ بندی معاہدے کے ذریعے ہوا تھا۔ کولمبیا کے مغربی علاقوں میں 5 روز قبل آنے والے شدید زلزلے کے بعد ملبے سے مزید لاشیں ملنے کے باعث زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی امیدیں دم توڑنے لگی ہیں۔ زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 294 ہو گئی ہے، جبکہ 320 افراد تاحال لاپتہ اور تقریباً 4000 زخمی ہیں۔ کولمبیا کی ادارہ برائے قدرتی آفات نے گزشتہ روز بتایا کہ 2/3 سے زیادہ ہلاکتیں کالی اور پیریرا شہروں میں ہوئیں۔ امدادی ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش اور ملبے سے لاشیں نکالنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عرب پارلیمنٹ نے سلووینیا کی جانب سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے یا اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کے کسی بھی ممکنہ منصوبے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایسے اقدامات خطے میں امن و استحکام کے مستقبل پر سنگین اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ سلووینیا کی قومی اسمبلی، قومی کونسل اور یورپی پارلیمنٹ کو ارسال کیے گئے سرکاری خطوط میں عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد بن احمد الیاماہی نے زور دیا کہ ریاست فلسطین کو تسلیم کرنا کوئی عارضی سیاسی اقدام نہیں جسے واپس لیا جا سکے، بلکہ یہ ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے جو فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے احترام کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایسا ناقابل تنسیخ حق ہے جسے دنیا کی اکثریت تسلیم کرتی ہے۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر نے خبردار کیا کہ کسی بھی سفارت خانے کو مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1980 کی قرارداد 478 کی واضح خلاف ورزی اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں سے متصادم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام یورپی موقف کے بھی منافی ہے، جس کے مطابق بیت المقدس کی حتمی حیثیت مذاکرات اور بین الاقوامی قانون کے مطابق طے ہونی چاہیے۔ یورپی پارلیمنٹ کے نام اپنے خط میں عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کرنے والے یورپی موقف کو برقرار رکھنے اور الحاق آبادکاری اور طاقت کے ذریعے زمینی حقائق مسلط کرنے کی اسرائیلی پالیسیوں کو جائز حیثیت دینے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے تمام پارلیمانی اور سیاسی ذرائع استعمال کیے جائیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 19 جولائی 2024 کو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جاری کردہ مشاورتی رائے میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ تمام ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غیر قانونی صورتحال کو تسلیم نہ کریں اور اس کے تسلسل میں معاونت یا مدد فراہم نہ کریں۔ جون 2024 میں سلووینیا کی پارلیمنٹ نے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد سلووینیا ان یورپی ممالک میں شامل ہو گیا جنہوں نے یوم مشرق وسطی میں دو ریاستی حل اور امن کی حمایت میں فلسطین کو تسلیم کیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے آج دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی افواج نے روس کے سمارا ریجن میں پروگریس راکٹ اینڈ سپیس سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ مرکز خلائی لانچ گاڑیوں کی تیاری اور آپریشن کے شعبے میں کام کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین نے کروز میزائلوں کے ذریعے اس مرکز پر حملہ کیا۔ انہوں نے اسے روسی خلائی ادارے روسکو سموس کے اہم شعبوں میں اسے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز الیکٹرانکس کی تیاری میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ زیلنسکی نے مزید بتایا کہ یوکرینی افواج نے روس کے نزنینو گوروڈور ریجن میں واقع ساوا سلیکا ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا، جہاں ان کے بقول یوکرین کے خلاف میزائل حملوں میں استعمال ہونے والے طیارے موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرینی افواج نے ایسٹونیا کی سرحد کے قریب واقع روسی بندرگاہ اوسلوگا میں تیل کی ایک تنصیب کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اسے نقصان پہنچا۔ دوسری جانب یوکرین نے جمعے کے روز بالٹک سمندر کی بندرگاہ اوسلوگا میں واقع روسی گیس کنڈنسیٹ پروسیسنگ پلانٹ پر گولہ باری کی تھی۔ واضح رہے کہ روس نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یوکرین کی بحری تنصیبات خصوصاً جنوبی علاقوں میں ان پر حملوں میں اضافہ کیا ہے، جبکہ یوکرین نے بھی حیران کن ڈرون حملوں پر زیادہ انحصار شروع کر دیا ہے۔ یوکرین کے ایسے حملے متعدد مواقعوں پر روسی تیل کی تنصیبات تک پہنچنے اور ان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر چیمبر نے معذور افراد کی مدد، انہیں با اختیار بنانے اور لیبر مارکیٹ میں ان کی شمولیت بڑھانے کے عزم کا عائدہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے روزگار، ٹریننگ اور پیشہ ورانہ بحالی کے موقع وسیع کرنے اور ساتھ پرائیویٹ سیکٹرز کو زیادہ جامع اور مستحکم کام کے ماحول اپنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم الثانی نے کہا ہے کہ یہ اقدام اس وقت مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے جب قطر 2028 میں فورتھ گلوبل ڈسیبلٹی سمٹ کی میزبانی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ قطر پوسٹ نے انڈین ڈپارٹمنٹ آف پوسٹ اور یونیورسل پوسٹل یونین یو پی یو کے تعاون سے قطر اور بھارت کے درمیان رقم کی منتقلی کی نئی سروسز شروع کر دی ہیں۔ اس سروس کے ذریعے یونیفائیڈ پیمنٹس کے نظام سے منسلک پوسٹ ٹرانسفر سہولیات کے تحت رقم بھیجی جا سکے گی، جس سے صارفین کو رقم کی منتقلی کے لیے مزید آسانی اور قابل اعتماد اختیار میسر ہوں گے۔ قطر کی جنرل اتھارٹی آف کسٹمز نے ابو سمرہ بارڈر پوسٹ کے ذریعے منشیات اور ممنوع طبی گولیوں کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ ممنوع اشیاء ایک مسافر کے سامان میں نہایت مہارت سے چھپائی گئی تھیں، جبکہ کچھ مقدار اس کے جسم پر بھی چھپائی گئی تھی۔ اتھارٹی نے عوام سے ایک بار پھر قومی مہم قافے میں بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے، جس کا مقصد کسٹمز سے متعلق جرائم اور خلاف ورزیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ علاقائی اور خلیجی معیشت کے حوالے سے عمان کے تجارتی توازن نے گزشتہ مئی کے اختتام تک 3.4 ارب عمانی ریال کا ایکسس ریکارڈ کیا، جو سالانہ بنیاد پر 37% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ یہ اضافہ تیل اور گیس کی برآمدات اور دوبارہ برآمدات میں اضافے کے باعث ہوا۔ عرب دنیا کے حوالے سے لبنان کے وزیر زراعت ڈاکٹر ناظر ہانی نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کی مدد اور انہیں اپنی زمینوں پر واپس آنے کے قابل بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ اقدامات حال ہی کی جنگ کے سبب زرعی شعبے کو پہنچنے والے نقصانات کا تناظر میں کیے جا رہے ہیں۔ کوششوں میں زرعی زمینوں اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے ساتھ ساتھ فصلوں کی مارکیٹنگ میں مدد اور لبنانی زرعی مصنوعات کے لیے بیرونی منڈیوں کو وسیع کرنا بھی شامل ہے۔ توانائی کی عالمی منڈیوں میں مشرق وسطی کی صورتحال میں پیش رفت کے باعث کاروباری اختتام پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ بیرن خام تیل کی قیمت میں 1.6% اضافہ ہوا اور یہ $88.52 فی بیرل ہو گئی، جبکہ ویسٹ ٹیکسز انٹرمیڈیٹ $82.40 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ قیمتی دھاتوں کی مندی میں سپاٹ گولڈ کی قیمت میں قیمتی دھاتوں کی منڈی میں سپاٹ گولڈ کی قیمت کم ہو کر $4,344.24 فی آؤنس ہو گئی۔ یہ کمی سرمایہ کاروں کی جانب سے حال ہی میں ہونے والے مضبوط اضافے کے بعد منافع حاصل کرنے کے رجحان کے باعث سامنے آئی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے سپورٹس نیوز۔
3: السلام علیکم، بہت بہت شکریہ صفا۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں قطر کے سمر سپورٹس فار آل پروگرام میں تقریباً 36,000 افراد نے شرکت کی۔ قطر فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ فٹ بال کی لگاتار دوسری بار میزبانی کی تیاری کر رہا ہے اور یہ ٹورنامنٹ 19 نومبر سے شروع ہوگا۔ دو میچوں کی ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے پہلے میچ کے چوتھے دن آج بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو 9 وکٹ سے شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ یعنی بی سی سی آئی سری لنکا ٹیسٹ سیریز کے بعد چیف سلیکٹر اجیت اگرکر کے مستقبل کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کرے گا۔ پولینڈ کی سٹار ٹینس کھلاڑی ایگا سوانتک نے ایلینا ریباکینا کو آسانی سے شکست دے کر ڈبلیو ٹی اے ٹورنٹو کا ٹائٹل جیت لیا۔ اور امریکہ کے بین شیلٹن نے برینڈن ناکاشیما کو سیدھے سیٹ سے ہرا کر کینیڈین اوپن کا خطاب برقرار رکھا۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی۔ آپ سن رہے ہیں FM 107۔ اب نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
1: نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو FM 107۔
2: صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کے صدر لی جے موانگ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے صدر ڈینس سسوا نیگواسو کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا۔ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے، جن میں شہریوں کے خلاف منظم تشدد بھی شامل ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ پرائیویٹ سکولز اور کنڈر گارڈنز میں کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے منصوبے کے تحت قطری طلبہ کے لیے تعلیمی واؤچر کے ذریعے 3,793 نشستیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین نور، سوشل میڈیا سے یسرا محمود، نیوز روم سے اسماعیل خان، محمد امین اور مجھے یعنی صفا صفدر کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

اب صحت مند کھانا پکانے کے لیے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ جسم کو بہتر نیوٹریشن ملتی ہے, وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے, یعنی اپنا وزن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح دل کے جو بے شمار مسائل ہیں یا بیماریاں ہیں ان کا رسک یا خطرہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ڈائبٹیز اور ہائی کولیسٹرول کے پیشنٹس کے لیے بہتر انتخاب ثابت ہوتا ہے اور اس سے ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہتر رہتا ہے. جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو کچھ جو بالکل آسان سی احتیاطیں ہیں وہ بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ہم کھانا کم سے کم تیل میں پکائیں. بار بار ایک ہی تیل کو, ایک ہی آئل کو گرم نہ کیجیے. زیادہ نمک اور مسالے سے پرہیز کیجیے. تازہ سبزیوں اور جڑی بوٹیاں ہیں وہ ہمارا جو ذائقہ ہے وہ زیادہ کر دیتی ہیں, اور آپ اسی طرح سے اپنے کھانے کا ذائقہ بڑھاتے چلے جائیں. یاد رکھیے کہ صحت مند کھانا بے ذائقہ نہیں ہوتا, بلکہ صحیح طریقے سے پکایا گیا کھانا زیادہ مزیدار بھی ہوتا ہے اور فائدہ مند بھی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ گرلنگ اور جو سٹیم ہم دیتے ہیں اور اس سے کھانا بناتے ہیں تو وہ کس طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے. آپ صحت مند رہیے اور خوش رہیے.

سے تھے جو امید اور عباسد دور میں علم کی تلاش میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں کئی قسم کے سائنسز میں کام کیا, میتھمیٹکس, ایسٹرونومی, فلسفی, میڈیسن, اور انہوں نے فلسفی کو بھی اپنے علم کا ایک بہتر اور یقینی حصہ بنایا. ان کا علم اس دور کے لیے کافی ایڈوانس تھا, اور ان کے کام سے نہ صرف اسلام کے علم میں مدد ملی بلکہ دنیا بھر میں ان کی ریسرچز نے راستے کھولے. آئیے دوستوں, اب نظر ڈالتے ہیں کہ فلسفی کے حوالے سے الکندی کا کیا سوچنا تھا. الکندی کا کام صرف نیچرل سائنسز تک محدود نہیں تھا, ان کا فلسفی کے حوالے سے بھی کافی گہرا علم تھا. وہ گریک فلسفرز جیسے ایرسٹوٹل اور پلیٹو کی کتابوں سے بے حد متاثر ہوئے تھے. الکندی کا یہ ماننا تھا کہ علم کا اصل منبع صرف اللہ سے ہے, لیکن انسان کو اپنی عقل اور دماغ کو استعمال کر کے اس علم کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے فلسفی کو ایک سائنٹیفک اپروچ میں سمجھایا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کی دنیا کو سمجھنے کے لیے لاجک اور ریزننگ کا استعمال کریں. الکندی کا فلسفی میں بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا تأمل, یعنی ڈیپ تھنکنگ. انہوں نے اس بات کو زندگی میں اپنایا کہ انسان کو اپنے آس پاس کی دنیا کو سوچ سمجھ کر سمجھنا چاہیے. چلیے اب نظر ڈالتے ہیں ان کے کانٹریبیوشن کی جو میتھمیٹکس کے حوالے سے تھا. اگر ہم الکندی کے میتھمیٹکس کے کاموں کی بات کریں تو ان کی کانٹریبیوشنز بھی کافی گراؤنڈ بریکنگ تھی. انہوں نے نمبر تھیوری اور جیومیٹری کی فیلڈز میں کافی مدد کی. وہ پہلے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے نمبرز اور ان کے ریلیشنز کو سمجھنے میں کافی طریقے اختیار کیے. انہوں نے کرپٹوگرافی کی سائنس کو بھی دریافت کیا. کرپٹوگرافی یعنی کسی بھی پیغام کو کوڈ کرنا تاکہ وہ صرف انٹینڈڈ پرسن تک پہنچے. یعنی انہوں نے پہلے لوگوں کے لیے ایسے طریقے دریافت کیے جن کے ذریعے وہ اپنے راز کو سیکیور کر سکتے تھے. الکندی کا ایک اور بڑا کام تھا الجبرا. انہوں نے الجبرک ایکویشن کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسے سسٹم کا انتظام کیا جو بعد میں میتھمیٹیکل پرابلمز کے حل میں مددگار ثابت ہوا. سامعین, الکندی کے میڈیسن کے کاموں کے حوالے سے بات کریں تو نہ صرف فلسفی اور میتھمیٹکس بلکہ میڈیسن کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی کام کیا. انہوں نے ان زمانوں کے درد اور بیماریوں کا علم اکٹھا کیا اور ان کے علاج کے طریقے بھی ڈیولپ کیے. انہوں نے ڈرگز اور میڈیسنز کے انگریڈینٹس کا بھی تجزیہ کیا. ان کا کام ان کے دور کے لیے ایک ریولوشن تھا, اور ان کی کتابیں آج بھی میڈیکل ہسٹری میں ایک قیمتی سورس ہیں. الکندی کا ایک مشہور کام تھا کتاب المظاہرفت, جو ایک میڈیکل انسائیکلوپیڈیا تھی. اس کتاب میں انہوں نے کئی ڈیزیزز اور ان کے ٹریٹمنٹ میتھڈز کو ڈیٹیل سے بتایا. اس کتاب کو بعد میں یوروپ میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑا. دوستوں, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. سنتے رہیے FM 107. دوستوں, کیمپنگ سیزن کے لیے کیرمنز اور ٹریلرز کو ٹو کرنے کے اوقات سماعت کیجیے. سنڈے سے وینسڈے تک صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک, تھرسڈے سے سیٹرڈے تک صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک. براہ کرم آربٹل ہائی وے اور اس کی ایگزٹ کا استعمال کریں. رائٹ لین میں چلیں اور اوور ٹیکنگ سے بچیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خراب موسم کے دوران ٹوئنگ منع ہے.
कैरेवेंस के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شعور کی ایک سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کا جواب بدکلامی سے دیتا ہے, اینٹ کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے. شعور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے اور بدکلامی کرنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. شعور کی ایک تیسری سطح بھی ہے, اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بہترین اخلاق سے دیتا ہے. شعور کی یہی تیسری سطح ہے جو بدترین دشمن کو بھی بہترین دوست میں تبدیل کر دیتی ہے. شعور کی اس تیسری سطح کو اپنانے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر. دوستوں, ڈسیبلٹی والی پارکنگ اسپیسز کا استعمال ٹریفک کا وائولیشن اور بے ادبی ہے. ٹریفک کے قوانین اور گائیڈ لائنز کو فالو کرنا امن اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھیے

0: وبرکاتہ ہو سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام سفر انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کبھی روزگار کے لیے کبھی تعلیم کے لیے اور کبھی کسی ضروری ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے انسان اپنے گھر خاندان اور علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے سفر میں بظاہر انسان گاڑی جہاز ٹکٹ سامان اور راستے کی تیاری کرتا ہے لیکن ایک مومن اس کے ساتھ ایک اور تیاری بھی کرتا ہے اور وہ ہے دعا توکل اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا طلبگار ہونا ابن ماجہ ترمذی نسائی ابو داود اور امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے کہتے مجھ سے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں ایسے رخصت کروں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کرتے تھے چنانچہ وہ کہتے تھے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک یعنی میں تیرا دین تیری امانت اور تیری زندگی کے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں عبداللہ ابن یزید خطمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو رخصت فرماتے تو کہتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم یعنی میں تمہارے دین تمہاری امانت اور تمہاری زندگی کا آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں سامعین کرام اس مسنون دعا کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو اس میں پہلا جملہ ہے استودع اللہ دینک میں تمہارے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ سفر میں انسان اپنے ماحول سے دور ہو جاتا ہے نماز کے اوقات بدل سکتے ہیں حلال و حرام کے معاملات میں آزمائش آ سکتی ہے نئی لوگ نئی جگہ اور نئی مصروفیات سامنے آ سکتی ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا میں سب سے پہلے دین کا ذکر آیا گویا مسافر کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اپنی نگاہ زبان اور کردار کی حفاظت کرنا پھر دعا کے الفاظ ہیں وہ امانتک یعنی اور تمہاری امانت کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں ویسے امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی شامل ہیں لوگوں کے حقوق بھی مال بھی ذمہ داریاں بھی وعدے بھی اور وہ تمام چیزیں بھی جن کی حفاظت انسان پر لازم ہوتی ہے پھر مسنون دعا کے آخری الفاظ ہیں وہ خواتیم عملک یعنی تمہارے اعمال کے اچھے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں یعنی کتنے لوگ سفر پر نکلتے ہیں لیکن واپسی کے حالات ان کے اختیار میں نہیں ہوتے کسی سفر کا آغاز اچھی طرح ہونا نہیں بلکہ اس کے اختتام بھی خیر کے ساتھ ہونا ہے اس لیے مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کے اعمال اس کے فیصلے اور اس کا سفر اچھے انجام تک پہنچے تو سامعین کرام اس مسنون دعا کی روشنی میں مسافر کو تین باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے پہلی بات دین کہ نماز کو وقت پر ادا کریں حلال و حرام کا خیال رکھیں غلط ماحول اور برے ساتھیوں سے بچے دوسری بات امانت کی ہے کہ لوگوں کے مال حقوق وعدوں اور ذمہ داریوں کی حفاظت کریں تیسری بات انجام کہ ہر کام سے پہلے سوچے کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا یوں یہ ایک مختصر سنت عمل پورے سفر کے لیے ایک اخلاقی اور روحانی رہنما بن جاتا ہے اللہ تعالی ہمارے تمام مسافروں کی حفاظت فرمائے ان کے دین ایمان جان مال اور عزت کو محفوظ رکھے انہیں ہر آزمائش اور حادثے سے بچائے اور انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اہل خانہ تک واپس پہنچائے آمین یا رب العالمین سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہلو،
2: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی، مارکیٹ کا حال، کرنسی اپڈیٹ.
1: سنیے قطر بزنس نیوز ود آر جے سرور مرزا ڈیلی لائیو ود مارننگ نیوز بلٹن اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شے کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
3: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس، ایمبولینسز، فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے. ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 میٹر سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈرائیونگ کے وقت سترک رہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایف ایم 107 آپ سب کی خوشگوار زندگی کا خواہش مند ہے.
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
5: ایف ایم 107
6: دل سے دیسی.
7: کیا آپ انویسٹمنٹ کو لے کر پریشان ہیں؟ کیا آپ ٹریڈنگ، شیئر مارکیٹ اور فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو تیار ہو جائیے، آر جے نازیہ آپ کو لے کر جائیں گی ایک نئے سفر پہ، جہاں آپ اپنے فائنانسز کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. چاہے آپ نئی شروعات کر رہے ہوں یا پھر آپ اپنے ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہوں، انویسٹ قطر یہ ہے آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم. سنیے شو انویسٹ قطر، آپ کا انویسٹمنٹ، آپ کی ترقی.
8: Hello and welcome to the show called Invest Qatar, where we dwell into the world of investments, businesses and finance. Dosto, aaj ke is episode mein hum baat karne wale hain real estate investments ki. Aur is topic par baat karne ke liye hamare beech maujood hai expert Mr. Satpal Singh Parwana. We welcome him on FM 107. How you doing?
9: Really fine. Thank you very much for having me here.
8: It's pleasure to have you.
9: To be with you. Thank you again.
8: Same here. Pleasure to have you, sir. Okay, since our topic is all about investments in real estate, so we'll start with this, that what are the key benefits of investing in real estate in Qatar and in the GCC region?
9: See, people often, think of real estate as buying an apartment or something like that, but actually it's more than that.
8: Okay.
9: It's like creating wealth.
8: Mm-hmm.
9: Right. And to create wealth of any sort, you need to be in a region that is a very stable region.
8: True.
9: Now, how do you classify a stable region? Which Please. Has strong economic fundamentals.
8: Right.
9: Very environment friendly.
8: True.
9: Socially very stable.
8: Uh-huh.
9: And to harmonize all this, there has to be a government which is serious in investor friendly government policies. All right. of these things, if you can see, uh-huh. are very well established in Qatar and also in the GCC, making it the most suitable place in the world. I'm referring to it again, in the world as the most stable region to invest in. And real estate is a very good investment option.
5: Beautifully described, huh? Nobody has described it in such a beautiful manner as you did today.
9: Thank you so much.
5: Tell me, how does the economic growth in Qatar and the GCC influences real estate investment opportunities?
9: See, in wherever there's an economic growth, it'll be followed by a huge investment in mega projects.
5: Mm-hmm.
9: Let's take, for example, tech parks, free zones, roads, flyovers, expressways, airports, shipyards.
5: Mm.
9: All these things come when there is a excessive or a growth in economic activities. Around these cities involved, because there are human beings who run the entire show.
5: Mm-hmm.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو اطلاع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107
2: پیغام. آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور آپ جب برے وقت سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسی ہے. دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کرنے ہی پڑتے ہیں. ایسے حالات میں خود کو ایک دفعہ توڑ کر پھر سے جوڑ لیجیے تو پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا. آپ خود میں سکون محسوس کریں گے اور زندگی پھر سے معمول پر آ جائے گی.
1: پیغام on FM.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کوریا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون سے آج قطر میں جرمنی کے سفیر نے ملاقات کی ہے. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل سے آج قطر میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور نے ملاقات کی ہے. فلسطینی مرکز برائے حقوق انسانی نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے بار بار دیے جانے والے بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. غزہ میں آج اسرائیلی فوج کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں. سامعین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کے صدر جناب لی جے میونگ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کانگو کے صدر جناب ڈینس ساسو نگیشو کے نام بھی ان کے ملک کے قومی دن کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کے صدر لی جے میونگ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح نائب امیر نے جمہوریہ کانگو کے صدر ڈینس ساسو نگیشو کے نام بھی ان کے ملک کے قومی دن کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کی وزیر اعظم ہان سیونگ سیوک کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ نے جمہوریہ کانگو کے وزیر اعظم جناب اناتول کولینیا ماکوسو کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسنس سے قطر میں جمہوریہ ڈومینیکن کے سفیر جناب جارج باحسا ہزین نے ملاقات کی. اس ملاقات میں قطر اور جمہوریہ ڈومینیکن کے درمیان دو طرفہ مشترکہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم علی بن ناصر المسنس سے آج قطر میں جرمنی کے سفیر جناب اولیور اوچا نے ملاقات کی. اس ملاقات میں قطر اور جرمنی کے درمیان باہمی تعاون اور دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور

فروغ دینے کے وسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی کے ساتھ باہمی دلچسپی کے کئی دیگر اہم امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی سے قطر میں جمہوریہ کرغزستان کے سفیر جناب ابیک ٹیکو بولوٹوف نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور کرغزستان کے درمیان ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے ان شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے کئی دیگر امور بھی زیر بحث لائے گئے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج قطر میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور جناب کرسٹوفر ہارچز نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور امریکہ کے درمیان باہمی تعاون اور دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب عبدالسلام عبدی علی نے صومالیہ میں قطر کے سفیر ڈاکٹر عبداللہ بن سالم النعیمی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور صومالیہ کے درمیان باہمی تعاون اور دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ فلسطینی مرکز برائے حقوق انسانی نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر کی جانب سے بار بار دیے جانے والے بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جن میں غزہ کے باشندوں کو بے دخل کرنے اور ان کے خلاف نسل کشی کی پالیسی جاری رکھنے کی کھلی دھمکی دی جا رہی ہے۔ غزہ مرکز برائے حقوق انسانی نے آج اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے بن گویر کے ان بیانات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جن میں انہوں نے غزہ پر رات کے وقت اسرائیلی فضائی حملے کرنے اور ہر رات 30, 40 یا 50 فلسطینیوں کو قتل کرنے کی بات کی ہے۔ مرکز نے بتایا کہ یہ بیانات غزہ کے لوگوں کو جبری طور پر ہجرت پر مجبور کرنے، پورے علاقے میں اسرائیلی بستیاں قائم کرنے اور نسل کشی جاری رکھنے کی پالیسی کا حصہ ہیں۔ مرکز نے کہا کہ بن گویر کے بیانات میں فلسطینیوں کے خلاف قتل، انتقام اور اجتماعی سزا کی کھلی حمایت بھی شامل ہے۔ اس نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 73,391 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1,74,280 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں آج اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ خان یونس کے جنوب میں کل اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں ایک بچہ شہید ہو گیا۔ مواسی کے علاقے میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنانے سے بھی کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے مشرقی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی شدید گولہ باری اور فائرنگ جاری رہی، جبکہ جنوبی علاقے میں کئی گھروں کو دھماکوں سے تباہ کر دیا گیا۔ قابض اسرائیلی فوج کی 6 گاڑیوں پر مشتمل ایک دستہ جنوبی شام کے قنیطرہ کے علاقے میں رفید قصبے میں داخل ہوا، جہاں فوجیوں نے کئی گھروں اور راہگیروں کی تلاشی لی، تاہم کسی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے۔ فوجیوں نے رہائشی علاقوں کے قریب اپنی پوزیشنیں سنبھالی، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے علاقے میں شدید پروازیں کیں۔ قابض فوج نب سے 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں تاہنوز جاری ہیں۔ شام نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ان کاروائیوں سے روکا جائے اور شامی علاقوں کا قابض اسرائیلی فوج سے مکمل انخلاء کرایا جائے۔ انڈونیشیا کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ مشرقی انڈونیشیا کے فلوریس جزیرے کے قریب 7.7 شدت کے زلزلے سے کم از کم 51 افراد ہلاک، جبکہ 36 افراد شدید زخمی اور 77 معمولی زخمی ہو گئے ہیں۔

0: اور تقریباً 5,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے مزید بتایا کہ 1,300 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ کئی افراد ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے فوج اور پولیس کے 3,500 سے زیادہ اہلکار علاقے میں تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکی ریاست انڈیانا میں شدید طوفان اور سیلاب کے باعث کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے اور امدادی ٹیمیں اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ وائٹ ریور کے کنارے سیلاب میں پھنسے 95 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ ڈیلاویئر کاؤنٹی سے 350 سے زیادہ افراد کو دوسرے مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے مزید بتایا کہ اس سیلاب کو غیر معمولی اور کئی دہائیوں میں ایک بار آنے والی قدرتی آفت قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کی شدید بارش کے باعث دریا اور ندی نالوں میں پانی کی سطح ریکارڈ حد تک بڑھ گئی، جبکہ 12 سے زائد علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کی گئی ہے۔ کولمبیا کے مغربی علاقے میں 5 روز قبل آنے والے 7.4 شدت کے شدید زلزلے کے نتیجے میں ملبے سے مزید لاشیں نکالے جانے کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 294 ہو گئی ہے، جبکہ 320 افراد لاپتہ اور تقریباً 4,000 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بیلجیم کی انتظامیہ نے جرمن سرحد کے قریب ہاؤٹ فانی علاقے میں جنگلات کی شدید آگ پھیلنے کے بعد مشرقی بیلجیم کے 2 دیہاتوں سے تقریباً 600 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ آگ 2,700 ہیکٹر سے زیادہ رقبے تک پھیل چکی ہے اور تاحال قابو سے باہر ہے۔ دھوئیں کے باعث دیگر علاقوں کے باشندوں کو گھروں میں رہنے اور دروازے کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے بیلجیم کی فائر بریگیڈ، فوج، جرمنی اور لگزبنگر کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ یورپی یونین نے 3 ہیلی کاپٹرز اور 2 طیارے بھی فراہم کیے ہیں۔ روس اور یوکرین نے آج ایک دوسرے کے ڈرون طیارے مار گرانے کے دعوے کیے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان 6 جنگ 24 فروری 2022 سے جاری ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے بتایا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ملک کے شمالی، جنوبی اور مشرقی علاقوں میں 85 روسی ڈرون اور 3 میزائل مار گرائے۔ دوسری جانب روسی فوج نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات روس کے مختلف علاقوں میں 105 یوکرینی ڈرون تباہ کیے گئے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں حالیہ دنوں کے دوران کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک میں اہم تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں جانب سے تقریباً روزانہ فوجی کارروائیوں کے حوالے سے بیانات بھی جاری کیے جاتے ہیں، جن میں ڈرون طیارے گرائے جانے اور ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات شامل ہوتی ہیں۔ فلسطینی صحافیوں کی یونین نے بتایا کہ 2026 کے پہلے 6 ماہ کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے صحافیوں کو حراست میں لینے اور کوریج سے روکنے کے 192 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یونین کی آزادی صحافت کمیٹی نے بتایا کہ اس عرصے میں 27 صحافیوں کی گرفتاری، 29 مرتبہ براہ راست فائرنگ، 78 مرتبہ آنسو گیس اور بموں کا استعمال کیا گیا، جبکہ صحافتی سامان ضبط یا توڑنے کے 22 واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا اداروں اور گھروں پر 7 چھاپے اور 3 ادارے بند کرنے کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کمیٹی نے بتایا کہ 2023 میں ایسے 314، 2024 میں 396 اور 2025 میں 425 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کمیٹی نے ان واقعات کو صحافت کو دبانے کا مسلسل طریقہ قرار دیتے ہوئے آزاد بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کوریا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون سے آج قطر میں جرمنی کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل سے آج قطر میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور نے ملاقات کی ہے۔ فلسطینی مرکز برائے حقوق انسانی نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے بار بار دیے جانے والے بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ غزہ میں آج اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی عبداللہ سویدی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے.

0: دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
3: دل سے دیسی.
4: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر. میں ہوں آپ کی آر جے مہوش خان اور آج کا ٹاپک ہے حلال رزق کی اہمیت کے بارے میں. حلال رزق کمانا اور اس پہ قناعت کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. جو رزق حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے. اکثر لوگ جلدی یا زیادہ پانے کے لیے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں, لیکن یہ ٹیمپرری ہوتا ہے اور اندر سے بے چینی پیدا کرتا ہے. حلال رزق چاہے کم ہو لیکن اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ زندگی کو سکون دیتا ہے. یہ صرف ایک ارننگ تک محدود نہیں بلکہ ہر چیز میں حلال اور حرام کا فرق سمجھنا بھی ضروری ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ اپنی کمائی اور خرچوں کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ سب کچھ حلال اور پاک طریقے سے ہو. یہ تھا ہمارا آج کا پیغام. آپ سن رہے تھے 60 سیکنڈز آف برا کا ایف ایم 107 پہ آر جے مہوش کے ساتھ.
5: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور. ڈونٹ مس اٹ.
6: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: کے لیے اصلاح ذات البین کو سب سے افضل اعمال میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور اس مقصد کے لیے بھلائی کی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ دوستو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک عظیم اصول بیان فرمایا۔ ویسے عام حالات میں تو جھوٹ گناہ ہے، مگر اگر مقصد صرف صلح کرانا اور دلوں کو جوڑنا ہو تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ نیکی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہر مسلمان نفرت بجھانے اور پیار و محبت کو بڑھانے میں لگا رہے تو ہمارا معاشرہ کس قدر پرسکون اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
2: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں FM 107،
4: دل سے دیسی۔

0: ایک رب، ایک الٹیمیٹ اتھارٹی، ایک اصل خوف، ایک اصل امید. تو یہ کنسنٹریشن آف فیتھ انسان کو مضبوط بناتی ہے. مومن کی شجاعت کہاں سے آتی ہے؟ ارے مومن تو جانتا ہے جو مجھے پہنچا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور جو مجھ سے رہ گیا وہ مجھے ملنے والا نہ تھا. یہ عقیدہ انسان کو اندر سے سٹیبل بناتا ہے. وہ اسباب اختیار کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، منصوبہ بندی بناتا ہے، لیکن دل اسباب کا غلام نہیں بنتا. سامعین کرام، آج ہماری تعلیم بہت کچھ سکھاتی ہے. میتھمیٹکس، ٹیکنالوجی، لینگویج، اکانومکس، مینجمنٹ، پروفیشنل اسکلز. لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ انسان کو اپنے نفس سے لڑنا سکھاتی ہے؟ کیا وہ اسے یہ بھی سکھاتی ہے کہ میجورٹی غلط ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اسے اپنی خواہشات سے آزاد کرتی ہے؟ کیا وہ خوف، لالچ، شہرت اور منصب کے مقابلے میں ایک مضبوط اخلاقی مرکز دیتی ہے؟ اگر نہیں تو تعلیم نے اسکلڈ پرسن تو بنا دیا، لیکن ضروری نہیں کہ ویل فارمڈ ہیومن بینگ بھی بنایا ہو. قرآنی تربیت کے نتیجے میں ایک ایسا شخص سامنے آنا چاہیے جو عقل میں آزاد ہو مگر بے اصول نہ ہو، جو دلیل مانے خواہ اپنے خلاف ہو، جو لوگوں کا احترام کرے مگر ان کی پرستش نہ کرے، جو خواہش رکھے مگر خواہش کا غلام نہ ہو، جو مصیبت میں گھبرائے نہیں اور نعمت میں سرکش نہ ہو. یہی وہ بیلنسڈ ہیومن بینگ ہے جسے قرآنی تربیت پیدا کرنا چاہتی ہے. اوورآل سامعین کرام، انسان کا یہ سفر ایک دن، ایک کورس یا ایک امتحان کا سفر نہیں، یہ پوری زندگی کا سفر ہے. کبھی شیطان حملہ آور ہوگا، کبھی نفس کمزور پڑے گا، کبھی انسان پھسلے گا، لیکن قرآن کا پیغام یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو یاد کرو، غلطی ہو تو توبہ کرو، دلیل آئے تو تسلیم کرو، علم نہ ہو تو رک جاؤ، لوگ مخالفت کریں تو حق نہ چھوڑو، نفس ضد کرے تو اسے تربیت دو، اور جب خوف آئے تو اپنے دل کو یاد دلاؤ کہ اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتا ہے. اور شاید قرآنی تربیت کی سب سے خوبصورت تعبیر یہی ہے، ایسا انسان جو اپنے رب کا بندہ ہو، لوگوں کا غلام نہ ہو، جو وحی کے سامنے جھکتا ہو، باطل کے سامنے نہ جھکے، جو دلیل کو مانتا ہو، شخصیتوں کی تقدیس سے آزاد ہو، اور جس کا دل اللہ سے جڑا ہو، خوف کے باوجود ثابت قدم رہے. یہی حقیقی آزادی ہے، یہی حقیقی قوت ہے، اور یہی قرآنی تربیت کا مطلوب انسان ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے، لوٹتے ہیں اس وقفے کے بعد، جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی قرآنی تربیت کے مطلوب انسان کے حوالے سے. اسی طرح گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ اگر انسان کی تربیت قرآن کے پیش کردہ تصور کے مطابق ہو تو اس کا اثر ضرور، یعنی صرف عبادت تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کی پوری شخصیت بدل جائے گی. ایسا انسان اندر سے بھی مضبوط ہوگا، نفسیاتی طور پر بھی متوازن ہوگا، اور اس کے اندر ایک ایسی طمانینت پیدا ہوتی ہے جو حالات کے ساتھ آسانی سے یعنی بکھر نہیں جاتی. تو آج ہمارا جو کردار ہے، ہم اپنے بچوں کو ڈائیلاگ اسکل سکھاتے ہیں، کمیونیکیشن سکھاتے ہیں، ڈیبیٹ سکھاتے ہیں، لیکن قرآن اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم کو بچپن سے نفس انسانی کے بارے میں قرآنی تصور کے مطابق تربیت دی جائے تو دراصل وہ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ اینڈ مورلی گراؤنڈڈ پرسن بنے گا. دیکھیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، اس آیت کا جو ہم نے حوالہ دیا ہے، یعنی اگر گفتگو اختلاف ہو تو صرف اچھے انداز سے نہیں بلکہ سب سے بہتر انداز سے بات کرو. تو یہاں احسن کا لفظ بہت معنی رکھتا ہے اگر آپ کے پاس دو انداز ہے ایک صحیح لیکن سخت اور دوسرا صحیح بھی ہے اور نرم بھی تو قرآن دوسرے انداز کو ترجیح دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اختلاف کے ماحول میں صرف دلیل کافی نہیں ہوتی ٹون بھی اہم ہوتا ہے انسان کا دل اگر بند ہو گیا تو صحیح بات بھی اندر نہیں جاتی اسی لیے قرآن عام گفتگو میں بھی کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے اچھی بات کہو تصور کیجئے کہ ایک طالب علم اسکول سے اس عادت کے ساتھ نکلے کہ اس کی زبان سے دوسروں کے لیے بدتمیزی تحقیر اور زہر نہ نکلے بلکہ وہ ڈیزاگریمنٹ میں بھی ڈگنیٹی برقرار رکھے یہی قرآنی کمیونیکیشن ہے قرآن تو ہمیں تاریخ کے ساتھ بھی ایک نہایت بیلنسڈ ریلیشن شپ سکھاتا ہے اللہ فرماتا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون یعنی ایک امت گزر چکی اس کے اعمال اس کے لیے تھے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماضی کی ہر غلطی کا برڈن اپنے سر پر لے کر نہ چلیں آپ تاریخ کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں لیکن قرآن ساتھ ہی کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار یعنی عبرت حاصل کرو تو قرآنی منطق یہ ہے کہ ماضی کے گناہوں میں نہ پھنسو مگر ماضی کے تجربات سے ضرور سیکھو اسی طرح قرآن انسان کو پرسنل انٹرسٹ کے دائرے سے باہر نکالتا ہے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود محتاج ہو تو یہ تربیت انسان کو سیلف سینٹرڈ ہونے سے بچاتی ہے یعنی خود کو توجہ کا مرکز بنانا سیلف سینٹرڈ یہ بھی مطلوب نہیں وہ صرف یہ نہیں سوچتا مجھے کیا ملے گا بلکہ یہ بھی سوچتا ہے میرے ذریعے کسی اور کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہی اثر ہے مزید قرآن کے غیر معمولی اصول یہ ہے کہ دشمنی بھی آپ کو ناانصافی کی اجازت نہیں دیتی فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو انصاف کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے یہ ایک بہت اونچا اخلاقی معیار ہے کہ اگر دشمن میں کوئی خوبی ہے تو اسے تسلیم کرو اگر تم دشمن کے بارے میں غلط بات کہی ہے تو اسے واپس لو اگر اس کا حق ہے تو وہ حق دو کیونکہ انصاف اس وقت اصل کردار دکھاتا ہے جب سامنے والا آپ کا پسندیدہ نہ ہو دوست کے ساتھ تو انصاف آسان ہے دشمن کے ساتھ انصاف کیریکٹر کا امتحان بن جاتا ہے قرآنی تربیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بزنس پارٹنرشپ ہو سوشل ریلیشن شپ ہو یا کوئی معاہدہ وفا بنیادی اصول ہے انسان فائدے کے وقت ساتھ اور نقصان کے وقت غائب نہ ہو جائے معاہدہ صرف لیگل پیپر نہیں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے یعنی مومن کی شناخت یہ ہو کہ اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو پورا کرے گا اگر اس نے امانت لی ہے تو ادا کرے گا اگر کسی نے اس پر اعتماد کیا ہے تو اس اعتماد کو استعمال نہیں کرے گا اسی طرح سامعین کرام قرآن انسان کو دوسروں کی پرائیویسی اور ڈگنیٹی کی حفاظت سکھاتا ہے غیبت نہیں نمیمہ نہیں تجسس نہ عزت اچھالنا نہ لوگوں کی کمزوریوں کو انٹرٹینمنٹ بنانا نہیں قرآنی تربیت کہتی ہے انسان کی عزت بھی امانت ہے اسی طرح مال کے معاملے میں بھی دیکھیں کہ قرآن نہ اسراف سکھاتا ہے نہ بخل فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو یعنی ایک تربیت یافتہ انسان کبھی بھی فضول خرچی نہیں کر سکتا ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن بار بار یتیم مسکین اور کمزور انسان کو سامنے لاتا ہے کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں پاورفل لوگوں سے تعلق رکھنا آسان ہے لیکن قرآن پوچھتا ہے تمہارا تعلق اس شخص سے کیسا ہے جس سے تمہیں کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں یتیم سے مسکین سے محتاج سے کمزور سے تو یہاں انسان کا اصل اخلاق سامنے آ جاتا ہے اگر کوئی شخص کہے مجھے تو کوئی غریب جانتا ہی نہیں تو یہ خود ایک سوال ہے کہ آپ کی زندگی کس سرکل میں محدود ہو گئی ہے اگر اللہ نے آپ کو جذباتی توازن دیا ہے تو پریشان انسان کو فوراً جج نہ کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ دوسرے انسان نے کن حالات میں سفر شروع کیا ہے یہی وجہ ہے سامعین کرام کہ دین ہمیں تکبر سے روکتا ہے۔

جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں، اس میں اللہ کی عطا، خاندان کا اثر، ماحول کا حصہ، جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا کردار اور ہزاروں ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہیں تو شکر کریں، تکبر کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو کمزوروں کا ہاتھ پکڑے، انہیں دھکا نہ دیں۔ اگر آپ کو علم ملا ہے تو اسے خدمت بنائیں، خدمت کا سبب بنائیں، غرور کا سبب نہیں۔ اگر آپ کو مال ملا ہے تو اسے امانت سمجھیں، اپنی بڑائی نہیں۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو ہمیں ایک اور اہم بات کی طرف لے جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اندر کون سی صلاحیت رکھی ہے، میرا مزاج کیا ہے، میری کمزوری کہاں ہے، میری قوت کہاں ہے، مجھے کس میدان میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، مجھے کن عادات سے بچنا چاہیے۔ جو شخص اپنے مزاج کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی تربیت بہتر کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی کو غصہ جلد آتا ہے تو اسے حلم بردباری سیکھنا ہوگا، اگر کسی کو سستی غالب آتی ہے تو اسے نظم و ضبط اپنانا ہوگا، اگر کسی کو شہرت پسند ہے تو اسے اخلاص پر کام کرنا ہوگا، اسی طرح اگر کسی کو مایوسی جلد گھیرتی ہے تو اسے اللہ پر حسن ظن مضبوط کرنا ہوگا۔ تو سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق میں برابر نہیں، صلاحیتوں، حالات اور مزاج میں مختلف ہیں۔ یہ فرق اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، اور ان اختلافات کا مقصد شکر، صبر، تعاون اور رحم پیدا کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ امتحان ہے، اصل چیز دل کی سلامتی ہے۔ اگر دل بیمار ہوا تو رسوائی ہے، اگر دل سلیم ہوا تو نجات ہے۔ اور پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئے، یعنی جس چیز کی انہوں نے دعا کی اللہ نے وہ انہیں عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء اپنے دل کے بارے میں اتنے محتاط اور اتنے خوف رکھتے تھے تو ہم عام لوگ اپنے دل کے بارے میں کتنے الرٹ ہیں، کتنے خبردار ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دل کے ثابت رہنے کی دعا کرتے تھے تو پھر ہم جیسے عام اور گنہگار انسانوں کو اپنے دل کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے؟ ہم جن کے دل کبھی دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں، کبھی شہرت کی طرف، کبھی مال کی طرف، کبھی تعریف کی طرف، ہم اپنے دل کے بارے میں بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں کمزور لوگوں سے جوڑتا ہے تاکہ ہم صبر، تحمل، برداشت، ذمہ داری سیکھیں۔ مزید والدین کے بارے میں قرآن ایک نہایت لطیف تعبیر لاتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ان کے سامنے رحمت کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکا دو۔ یعنی آپ بڑے ہو گئے، کامیاب ہو گئے، لوگ آپ کو مانتے ہیں، لیکن گھر میں والدین کے سامنے آپ اب بھی وہی بیٹا یا بیٹی ہیں جسے عاجزی سیکھنی ہے۔ پھر میاں بیوی کے درمیان اگر جدائی ہے تو جدائی کی بھی تہذیب بتائی ہے قرآن نے۔ قرآن یعنی صرف ریلیشن شپ بنانے کی تہذیب نہیں سکھاتا یہ قرآن، بلکہ ریلیشن شپ ختم کرنے کی بھی تہذیب سکھاتا ہے۔ فرمایا، وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی اپنے درمیان کے فضل کو مت بھولو۔ یہ آیت ازدواجی جدائی کے کانٹیکسٹ میں آتی ہے کہ جب تعلق ختم ہو تو میموری سلیکٹیو نہ ہو جائے۔ آج عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب تعلق اچھا ہو ہم صرف اچھائیاں دیکھتے ہیں، جب اختلاف ہو جائے ہم صرف برائیاں یاد کرتے ہیں، پرانے اچھے دن بھول جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نئے انٹرپریٹیشن میں دے دیتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، اس نے یہ بھی بدنیتی سے کیا ہوگا، تو شیطان پوری میموری کو بدل دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، پازیٹیو میموری کو بھی زندہ رکھو۔ اگر ہم کاروباری شریک تھے اور الگ ہو گئے تو جو خیر تھا اسے مت مٹاؤ۔ اگر ازدواجی رشتہ ختم ہوا تو ساری تاریخ کو پلٹ مت دو۔ اگر فرینڈشپ ختم ہوئی تو پچھلے سارے احسانات کو صفر نہ کر دو۔ جیسے تعلق بنانے کا ادب ہے، ویسے ہی تعلق ختم کرنے کا بھی ادب ہے۔ سامعین کرام، اب ذرا ان تمام صفات کو ایک جگہ جمع کیجئے۔

0: ایک ایسا طالب علم، ایک ایسا انسان جو عقل میں آزاد، نفس میں مضبوط، گفتگو میں مہذب، والدین کے ساتھ نیک، لوگوں کے ساتھ خیر خواہ، دشمن کے ساتھ بھی انصاف پسند، شریک کے ساتھ وفادار، کمزور کے ساتھ مددگار، لوگوں کی عزت کا محافظ، مال میں معتدل اور اختلاف میں بھی اخلاقی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہمیں اس سے زیادہ کسی تربیتی ماڈل کی ضرورت ہے؟ اگر ہمارے معاشرے، تعلیمی ادارے، ایک طالب علم میں، ایک بچے میں، ایک انسان میں ان میں سے آدھی صفات بھی پیدا کر دیں تو وہ صرف ڈگری ہولڈر نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک میچور ہیومن بینگ ہوگا۔ آج خصوصاً نئی نسل میں ایک اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے، نفسیاتی نازکی، سائیکولوجیکل فریگلٹی، یعنی چھوٹی سی کرٹیسزم سے بریک ڈاؤن ہو جانا، تھوڑے ریجیکشن سے شدید مایوسی۔ تو قرآن جس انسان کو بنانا چاہتا ہے وہ بہت ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں بکھرتا، اسے کرٹیسزم محسوس تو ہوتی ہے مگر وہ اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں کھوتا۔ سمنے کرم، اب ہم پروگرام کے اختتامی مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ قرآنی تربیت کسی انسان میں اتر جائے تو قرآن یعنی صرف پڑھا جانے والا متن نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک مرئی اور ویژول ایک کیریکٹر بن جائے گا۔ لوگ قرآن صرف ہماری زبان سے نہیں سنیں گے بلکہ ہمارے رویے میں بھی دیکھیں گے، وہ ہماری گفتگو میں قرآن دیکھیں گے، انصاف میں قرآن، صبر میں قرآن، والدین کے ساتھ سلوک میں قرآن، اختلاف میں قرآن، مال کے استعمال میں قرآن، دشمن کے ساتھ انصاف میں بھی قرآن۔ تو یہی قرآنی تربیت کی شاید سب سے اعلیٰ منزل ہے کہ قرآن صرف ہماری تلاوت میں نہ ہو بلکہ ہماری شخصیت میں نظر آئے، اور جب ایسا انسان معاشرے میں چلتا ہے تو وہ خود قرآن کی ایک زندہ تشریح بن جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، قرآنی تربیت کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں کہ بچے کو یہ کرو یہ نہ کرو بتایا جائے، یا مخاطب کو، انسان کو بتایا جائے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، حلال ہے یہ حرام ہے اور یہ ایسا نہیں کرنا ایسا کرنا ہے۔ تو قرآنی تربیت کا بنیادی ہدف ہمیں صحیح سے سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک ایسی انر ڈسپلین دی جائے، بچے کو، انسان کو ایک ایسی انر ڈسپلین دی جائے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے، شیطان کے طریقۂ کار کو سمجھے، اور ہر لغزش کے بعد یہ جانتا ہو کہ اسے کس طرف لوٹنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ قرآنی تربیت کا اصل ہدف ہے چوٹی تک پہنچنا، تو چوٹی سے مراد دنیا میں جنت حاصل کر لینا نہیں بلکہ ایک ایسی نفسیاتی اور ایمانی کیفیت کا حصول ہے، جس نفسیاتی کیفیت کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے، النفس المطمئنہ، یعنی انسان اس مقام پر پہنچے کہ اطاعت اس پر بوجھ نہ لگے، نماز راحت بنے، حرام سے رکنا مسلسل ٹارچر محسوس نہ ہو، اس طرح نفس تربیت یافتہ ہو چکا ہو۔ اور یہ بھی ہم نے کہا تھا پہلے کہ چوٹی پر پہنچنا ایک ہدف ہے لیکن یہ ہمارا آخری مرحلہ نہیں، یعنی انسان اگر کسی مرحلے پر پہنچ جائے، کنٹرول حاصل کر لے اپنے نفس کے حوالے سے، تو یہ نہ سمجھے کہ اب سفر ختم ہو گیا ہے، بات ایسی نہیں، بلکہ چوٹی پر باقی رہنے کے بھی اصول ہیں۔ اب اس کنٹینیوسلی دل کی حفاظت، ذکر، توبہ، علم، صحبت، یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، نفس کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے ہر وقت، یعنی طبیعت یہ زندگی بھر جاری رہتی ہے جب تک زندہ ہے، مجاہدہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یعنی مجاہدے کے ساتھ ہدایت کا تعلق ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اگر ہم اس قرآنی ماڈل کو سامنے رکھے اور قرآنی تربیت ایجوکیشنل ماڈل بن جائے تو ہمارے طالب علم کس عروج تک پہنچ سکتے ہیں، ذرا اس کا تصور کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے سے ساؤنڈ رشید احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
2: نور النور يهدي له لنوره من يشاء
3: روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف اس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
4: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر
5: دوستوں ٹنل سے گزرنے کے دوران محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کی جائے اندر داخل ہونے سے پہلے چاہے دن کا وقت ہی کیوں نہ ہو اپنی ہیڈ لائٹس ضرور آن کریں اور تمام ٹریفک سائنز پر خاص توجہ دیں انٹرنس کے قریب پہنچتے ہی اپنی رفتار کم کریں اور مقررہ حد کی پابندی کریں سرنگ یا ٹنلز کے اندر اپنی لین میں رہیں رائٹ سائیڈ پر اوور ٹیک کرنے سے گریز کریں اور اپنے سے آگے چلنے والی گاڑی سے ہمیشہ مناسب فاصلہ برقرار رکھیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ٹنلز یا سرنگوں کے اندر ٹریفک قوانین کی پابندی نہ صرف آپ کی بلکہ سڑک پر موجود ہر شخص کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
6: بس بہت ہو گیا روٹین نیڈ این اسکیپ ایک بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن یہاں فک نہیں ٹرکی ورڈ پلے ہے بورنگ میٹنگز نہیں برین ٹیزنگ ریڈرز ہے جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ کلاک یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
7: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
1: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se si.

0: حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، زندگی کو معطر کرنے والی روح پرور سنتوں میں ایک اہم سنت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اسلام ہمیں صرف عبادات کا نہیں بلکہ تعلقات کا دین بھی سکھاتا ہے۔ انسانوں کے درمیان محبت، اخوت اور بھائی چارہ قائم رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی مقصد کے لیے اصلاح ذات البین کو سب سے افضل اعمال میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور اس مقصد کے لیے بھلائی کی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ دوستو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک عظیم اصول بیان فرمایا۔ ویسے عام حالات میں تو جھوٹ گناہ ہے، مگر اگر مقصد صرف صلح کرانا اور دلوں کو جوڑنا ہو تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ نیکی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہر مسلمان نفرت بجھانے اور پیار و محبت کو بڑھانے میں لگا رہے تو ہمارا معاشرہ کس قدر پرسکون اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات.

تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس ابن مطیع علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا کی طرف بھیجا، جو موجودہ شمالی عراق میں واقع ایک بڑا شہر تھا، اور اس وقت اس کی آبادی 100,000 سے زائد تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس شہر میں پیدا ہوئے اور اپنے ہم وطنوں کے درمیان پروان چڑھے۔ بظاہر وہ ایک عام انسان لگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا رسول منتخب کیا تاکہ وہ اپنی قوم کو ہدایت کی روشنی دکھائیں۔ ننوا کی عظیم و شاندار بستی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو فراموش کر چکی تھی۔ لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو منتخب فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو سچائی، توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فوراً اپنی دعوت شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی ترک کرنے کی تلقین دی، لیکن نینوا کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا کی کئی قومیں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو رد کر چکی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مایوس نہ ہوتے ہوئے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا جاری رکھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب کی یاد دہانی کرائی جو عہد سے غافل ہو کے نافرمانی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مثالیں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عاد، سمود اور نبی اور نوح علیہ السلام کی قوموں پر عذاب نازل فرمایا، لیکن نینوا کے لوگ نبی کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہم اور ہمارے آبا و اجداد ان دیوتاؤں کی عبادت کرتے آئے ہیں اور ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے سخت کوشش کرتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے قریب آئیں، لیکن ان کی سختیاں اور انات دیکھ کر وہ دکھی ہوئے۔ ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ شاید اللہ کا عذاب ان کے لوگوں پر نازل ہو جائے اور اس سے بچ نہ پائیں۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم کے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر شہر سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند آیا، کیونکہ وہ اپنے نبی کو بغیر حکم کے قوم سے الگ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے، اور ذکر کرو اس شخص کا جسے مچھلی نے نکل لیا جب وہ غصے میں نکلا اور سوچا ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد نینوا کے آسمان پرسکون نہیں رہے۔ آسمان میں شدید طوفان اٹھا اور سوکھ بادل شہر پر چھا گئے، گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کی آمادگی ظاہر کر رہے ہوں۔ مرد، عورتیں اور بچے پہاڑوں پہ جمع ہو گئے اور خوف ہراس کے عالم میں آسمان کے بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگے۔ یہ منظر نبی کی طرف سے دی گئی تنبیہات کی یاد دہانی کرا رہا تھا۔ لوگوں نے اپنے دل میں حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ کو یاد کیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے۔ وہ یاد کرنے لگے کہ کس طرح عاد، سمود اور نوح کی قومیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ خوف ہراس کے عالم میں نینوا کے لوگ عاجزی اختیار کر کے اللہ کے حضور گر گرانے لگے۔ مرد و خواتین، بچے اور بزرگ سب نے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے بخشش اور رحمت کی دعا کی۔ دل کی گہرائیوں سے کی گئی یہ سچی توبہ اللہ کو پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان پہ نازل ہونے والے عذاب کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل کی اور شہر کے لوگ اللہ کی رضا اور ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر لوگ نیک نیت اور خلوص کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے پہلے وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا سفر سمندر کی طرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جو انہیں نکل گئی۔

مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور توبہ کی. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, پاک ہیں آپ, بے شک میں خود ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی. نینوا کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی محفوظ واپسی کے لیے دعا کرنے لگے تاکہ وہ دوبارہ انہیں اللہ کے راستے پہ رہنمائی دیں. لسنرز, یہاں ہم لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی.

اور رات کے سناٹے میں اندھیرا. یہاں سر یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور توبہ جاری رکھی. انہوں نے دل سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پاک ہیں آپ, بے شک میں خود ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. مفسرین کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اس طرح تسبیح نہ کرتے اور ان کی توبہ قبول نہ ہوتی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ویران ساحل پہ چھوڑ دیا. وہ جسمانی طور پہ بہت کمزور تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پودا اگایا جس کی چھاؤں نرم اور وسیع تھی اور جس کے پھل کھائے جا سکتے تھے. یہ پودا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سایہ اور غذا کا سبب بن گیا. حضرت یونس علیہ السلام کی مشہور دعا نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث مغفرت اور مدد ہے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے. یہ دعا ہر مشکل وقت میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے 100,000 سے زیادہ لوگوں کو ایمان کی طرف ہدایت دی. یہ قوم مکمل طور پہ ایمان لے آئی اور دنیاوی خوشیوں سے نوازی گئی. حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں متعدد جگہوں پہ آیا ہے تاکہ نبیوں کے عظیم کردار کو یاد رکھا جا سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہے جو ان کی عظمت اور اللہ کے بندوں کے احترام کی دلیل ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر, توبہ اور اللہ پہ بھروسہ آزمائش میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے دلوں کو ایمان کی طرف راغب کریں. یہ نبی کی عظیم حکمت کا حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں نجات دی بلکہ ان کے لوگوں کو بھی ہدایت کا موقع عطا فرمایا. جب حضرت یونس علیہ السلام نے دوبارہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو سب عاجزی اور خشوع کے ساتھ آئے. مرد و خواتین, بزرگ و جوان, سب نے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے دعا کی. وہ اللہ کے حضور جھک گئے اور اپنی اصلاح کا عہد کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعاؤں کو قبول کیا اور دنیاوی زندگی میں ان پر سے عذاب ہٹا دیا. یہ واقعی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت ہر صورت میں وسیع اور بے حد ہے اور توبہ کرنے والے کو کبھی بھی مسترد نہیں کیا جاتا. حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے تو طوفان کی شدت کے سبب کشتی میں موجود لوگ قرعہ کرنے پہ مجبور ہوئے کہ کسی کو سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ کشتی محفوظ رہ سکے. 3 بار قرعہ پھینکا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو رضاکارانہ طور پہ پھینکنے کی پیشکش کی کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ مشکلات میں صبر اور اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنا ایمان کی نشانی ہے. مچھلی کے پیٹ میں قیام حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک روحانی اور جسمانی امتحان تھا. یہاں انہوں نے اللہ کی تسبیح اور دعا کے ذریعے اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کیا. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پاک ہیں آپ, بے شک میں خود ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یہ دعا نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی نجات کا سبب بنی بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم وسیلہ ہے کہ وہ اللہ کی مدد طلب کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو شخص یہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر

کشتی میں قرآن دازی کے ذریعے اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کسی کو دوسرے پیغمبروں سے افضل نہ سمجھا جائے۔ ہر مسلمان اپنی زندگی میں مشکلات، پریشانی یا مصیبت میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کر سکتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ایمان، عاجزی اور اللہ کی مدد طلب کرنے کی علامت ہے۔ یہ دعا نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ اللہ کی عنایت اور مدد کی ضمانت بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نافرمانی اور انات کے بعد توبہ اور عاجزی کے ذریعے ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ اللہ کی رحمت ہر انسان تک پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی خطا کیوں نہ کر چکا ہو۔ دعا اور اللہ کی عبادت ہر آزمائش میں نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی صبر، ہدایت، توبہ اور اللہ کی رحمت کی بہترین مثال ہے۔ ان کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان، دعا اور اللہ کی مرضی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا انسان کو ہر آزمائش میں کامیابی اور نجات دلا سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں نہ صرف ماضی کے عبرت آموز واقعات یاد دلاتی ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی عملی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ کہانی بے پناہ رحمت، توبہ کی قبولیت اور نبیوں کی عظمت اور دعا کی طاقت کو واضح کرتی ہے۔ چلسٹرز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آج ذکر کیا، ان کے واقعات آپ کو سنائے کہ قرآن میں کس طرح سے ان کا تذکرہ ہے، اور یقیناً ہم ان کے واقعات سے واقف ہیں، ہم نے بچپن سے یہ کہانی پڑھی ہے اور یقیناً اس میں بہت سے سبق ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ خاص طور پہ یہ دعا جس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، ہمارے لیے یقیناً ہر مشکل، ہر پریشانی میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی کارآمد ہے اور آزمودہ ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آیا کرے، کوئی مشکل آپ فیل کریں، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی جو مختلف دعائیں ہیں انبیاء کرام کی، اس میں سے یہ دعا میری اپنی پرسنل فیوریٹ بھی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کے لیے اس دعا کو پڑھا جائے تو یقیناً یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آپ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو جتنی بھی دعائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہمیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ان دعاؤں کا ورد کیا جائے، ان دعاؤں کو یاد کیا جائے، اور مختلف جگہوں پہ جیسی جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے۔ اور یقیناً میں اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب چیز دعا ہے، اور کہتے ہیں کہ دعا ہی نماز کا بھی ایک طرح سے جو ایک اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل جو نماز کی طاقت ہے یا جو نماز کو مکمل کرتی ہے چیز، وہ دعا ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے، اور کہتے ہیں کہ نماز آپ کی مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس لیے دعاؤں کا جو بھی طریقہ کار ہے، آپ اس کو جاری رکھیں، مختلف دعائیں انبیاء کرام کی یاد کریں، اور یہ تو بہت ہی آسان دعا ہے۔ تو اس کو چلتے پھرتے جب بھی آپ کو، جیسے میں نے پہلے کہا، چھوٹی مشکل ہو، بڑی مشکل ہو، اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مشکل، پریشانی سے، ناگہانی، آفت سے محفوظ رکھے۔ یہ میری دعا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی ایک ایسی کہانی جو صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کی عظمت کو بے مثال انداز میں انشاءاللہ پیش کرے گی۔ جانیں گے ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشوں کو، ان کے صبر کے سفر کے بارے میں، جنہوں نے ہر دکھ اور تکلیف کے باوجود اللہ پر یقین رکھا، اور آخر کار اپنی دعا اور صبر کے سلے میں اللہ کی بے پناہ رحمت پائی۔ تو بالکل انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. شوہر, باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے, بھائی, بھائیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے, اپنے میل جول کی عورتیں, اپنے لونڈی غلام, وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنوں, تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے.

تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو, اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں, اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو, فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز سے خوب واقف ہے.

اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز سے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ

پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے, پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے, اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے, رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے, اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا, کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر, جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتا دینے والی آیات نازل کر دی ہیں, آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں.

تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالی نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے لونڈی, غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں, تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں, صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے, اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے, اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی, بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالی تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے.